0: redemption just gone for good.
1: Powered by you. Supported by NZ On Air. 104.6 Planet FM.
2: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
3: Sunt Manuela.
4: Sunt Camelia Petruș.
5: Și eu sunt Pucu.
6: Eu sunt Bebe cel Mare.
2: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
6: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
7: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
6: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
4: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
2: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
4: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.